0: you, bro?
1: Alhamdulillah sehat walafiat ini, Dok.
0: Aduh, lagi sehat ya.
1: Alhamdulillah, alhamdulillah.
0: Ini tuh mau bawain langgam apa ini?
1: Iya, itu di WA.
0: Di WA judulnya apa?
1: Iya, kesepian.
0: Kesepian. Aduh,
1: iya.
0: Bener weh, baru kesepian. Panteng Radio.
1: Panteng Radio enak, enak, enak, enak, enak, enak, enak, enak, enak, enak, enak, enak, enak, enak, enak, enak, enak, enak, enak, enak, enak, enak, enak, enak, enak, enak, enak, enak, enak, enak, enak, enak, enak, enak, enak, enak, enak, enak, enak, enak, enak, enak, enak, enak, enak, enak, enak, enak, enak, enak, enak, enak, enak, enak, enak, enak, enak, enak, enak, enak, enak, enak, enak, enak, enak, enak, enak, enak, enak, enak, enak, enak, enak, enak, enak, enak, enak, enak, enak, enak, enak, enak, enak, enak, enak, enak, enak, enak, enak, enak, enak, enak, enak, enak, enak, enak, enak, enak, enak, enak, enak, enak, enak, enak, enak, enak, enak, enak, enak, enak, enak, enak, enak, enak, enak, enak, enak, enak, enak, enak